0: は答えを告げず、さよならも言わず、喜びを人の心に残し、
1: 尊く。ラジオチロマ 105.7FM
2: ラジオチロマ
1: 105.7FM
3: ラジオチロマ 105.7FM
4: e che ne ci è rimasto, che bello!